Hola, se mande serie ngan babate ya. Do che che kala ma divona. A to kan ri yiti to va ri ya. Sha che mo tar gi ya ya da so. Unya ser kyo chen bi kyo pa da che ya. Li chuk tsara dem nyer to la da ni. Ya ser me ton ki ka son da na ya. Sha che mo ye se su la da ti. Ilo ni gurong ki ya sa da la ya. Ma li zang shi zang bun bur te ri.